Bine te-am găsit la știri. Atenție dacă ajungeți pe Tans Făgărășan. Un urs a devastat o mașină lăsată la marginea drumului după ce a spart un geam și a intrat în autoturism în căutare de hrană. Proprietarii, doi turiști cehi plecați într-o drumeție, au găsit mașina distrusă la întoarcere. Incidentul s-a încheiat fără victime. Românii au cumpărat mai puține mașini noi în luna iulie. Înmatriculările au scăzut cu peste 28% față de aceeași lună anului trecut, potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importurilor de Automobile. Chiar și așa, Dacia își păstrează poziția de lider al pieței auto din România. O veste bună vine însă din zona mașinilor electrice, unde înmatriculările au crescut cu aproape 60%. Autoritățile intră în alertă din cauza caniculei. Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri. Asta înseamnă că vor fi suplimentate echipajele de ambulanță și amenajate puncte de distribuire a apei potabile. Populația este sfătuită să evite expunerea la soare, să se hidrateze și să acorde atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice. Amenzi de peste 10 milioane de euro pe piața zahărului. Consiliul Concurenței a sancționat două companii după ce a constatat că au stabilit împreună prețurile de vânzare. Potrivit autorităților, practica a avut ca scop menținerea prețului zahărului peste nivelul care s-ar fi format în condiții normale de concurență. Astfel de înțelegeri între companii sunt interzise de lege. Ariana Grande își pune cariera pe pauză. Cântăreața a renunțat la un rol important într-un musical din Londra și va lua o pauză de la aparițiile publice după încheierea turneului. Reprezentanții artistei spun că decizia vine după valul de comentarii privind starea ei de sănătate și înfățișarea. Munta anului în lumea fotbalului ar putea avea loc chiar weekendul viitor. Potrivit presei internaționale, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar căsători în Madeira, insula natală a starului portughez. Deocamdată, cei doi nu au confirmat oficial informația. Actorul Sebastian Stan și partenera sa, actrița britanică Annabel Whaley, s-au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi și-au întâmpinat copilul luna trecută, însă nu au făcut încă un anunț oficial. Surse citate de presa americană susțin că nașterea a avut loc în discreție, iar până în acest moment nu au fost dezvăluite nici data exactă a venirii pe lumea bebelușului și nici sexul copilului. Un bărbat a fost reținut pentru șantaj după ce ar fi cerut fostului angajator 600.000 de euro. Potrivit anchetatorilor, acesta l-ar fi amenințat pe omul de afaceri că îi va împușca fiul dacă nu primește banii. Suspectul este cercetat și a fost reținut pentru 24 de ore. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

greatest, you are the best, da? Este minunat, nu-i așa? Salutare, dragilor! Bună dimineața! Cum ar fi să facem un mic exercițiu astăzi și să trimitem un astfel de mesaj cuiva drag? Poate unei persoane cu care nu am mai vorbit de multă vreme, poate unui prieten despre care știm că trece printr-o perioadă așa mai grea, sau poate iubitului sau iubitei despre care știm că are nevoie de cuvinte de încurajare. Sper că v-am dat o idee bună în dimineți de vacanță. Salutare, dragilor! 7:06 minute arată ceasul, Andreea Remețan sunt eu, am băut deja două cafeluțe până la ora asta, dar n-aș putea zice că m-am trezit cu adevărat. De ce? Pentru că am stat aseară până târziu la povești cu vecinii, nu mi-am dat seama cum zboară timpul. Uite, așa am reușit să adorm foarte, foarte târziu, prin urmare astăzi funcționez cu foarte puține ore de somn la bord, dar nu-i nicio problemă. Sunt foarte fericită să fac ceea ce-mi place și să știu că sunt alături de voi într-o nouă zi aici on air la Radio Impuls. Ce faceți voi la această oră matinală? Abia aștept să aflu la 0754-222-999. Dăm acolo start mesajelor voastre vocale în acest moment.

Let's go! Piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

lungul timpului, într-o zi de 5 august, pentru că evenimentele sunt super interesante. Aflăm că în 1914, pe 5 august, se aprinde primul semafor electric modern din lume, în Cleveland, Ohio. Acesta avea doar două culori, roșu și verde, și era controlat electric. Ați ghicit, nu avea încă lumina galbenă. Aceasta a fost introdusă abia câțiva ani mai târziu și a devenit standard în întreaga lume. Tot într-o zi de 5 august în 1930 se naște Neil Armstrong. Acesta avea să devină în 1969 primul om care a pășit pe lună în cadrul misiunii Apollo 11. În 1962, pe 5 august, Marilyn Monroe era găsită fără viață în locuința sa din Los Angeles, la doar 36 de ani, iar în 1884 se pune piatra de temelie a statuii Libertății, da, un monument oferit de Franța Statelor Unite. Statuia a fost construită în Franța, demontată în sute de piese și transportată cu vaporul peste Atlantic, înainte de a fi reasamblată la New York. Și dacă nu ați văzut-o în realitate cu ochii voștri, poate să treceți New York-ul pe lista de vacanțe. N-ar fi o idee rea. Despre vacanțe povestim în continuare și în această dimineață la Radio Impulse, dar desigur vorbim și cu ascultătorii noștri care ușor, ușor se trezesc. 0754-222-999, un prim mesaj de bună dimineața sună cam așa: hei, mă duc la muncă cu gândul la vacanță. Pentru oropsiții care stau la semafor în drum spre serviciu și se uită pe Instagram la pozele celor care sunt în vacanță, nu-i nicio problemă, vine și rândul nostru, o zi ușoară. Ne scrie un ascultător sau o ascultătoare care nu s-a semnat. Da, da, vorba aceea, hai liberare, vine și rândul nostru. Deocamdată le urăm vacanță minunată colegilor noștri.

0: zilele mele aici, la Radio Impuls.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui, 1 litru, 6,79 lei. Cibo exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame, 34,99 lei. Și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19,99 lei. Kaufland!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30

0: 20% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

și-ți spunem hello din nou la 7:29. Oare ne asculti din trafic? Dacă da, îți urăm o drum bun spre muncă sau de ce nu spre vacanță. Ieri mulți ascultători ne-au salutat de pe Autostrada Soarelui, da, era un drum spre mare. E bine, despre șoferi povestim un pic în continuare și despre legi, desigur, vă spun că șoferii care nu-și plătesc amenziile rutiere nu vor rămâne momentan fără permis. Curtea de apel București a suspendat hotărârea de guvern în urma căreia neplata amenzilor ar fi dus la suspendarea dreptului de a conduce. Această regulă prevedea că șoferii aveau la dispoziție 90 de zile pentru a-și achita amenziile. După acest termen, permisul putea fi suspendat în funcție de suma restantă, cât o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați. Astfel, o amendă de 500 de lei ar fi însemnat 10 zile fără permis, iar una de 1000 de lei 20 de zile de suspendare. Ei bine, decizia instanței nu anulează definitiv această măsură, ci doar oprește aplicarea ei până la o soluție finală. Oricum ar fi, dragilor, încercați să nu luați nicio amendă, aveți grijă de voi, dar și de ceilalți participanți la trafic. Important nu este să ajungi primul, ci să ajungi în siguranță. La Radio Impuls ne ocupăm de muzica pe care tu asculți în mașină, de ce nu acasă sau la muncă în acest moment. Avem Costi, Adrian Șaguna și Benzol.

0: radio pentru că nimeni nu vede cum arăt eu dimineața, așa proaspăt trezită. Ei bine, în 2026 treaba asta nu mai e deloc valabilă pentru că voi puteți vedea cum arăt eu pe social media. Se filmează, doamnelor și domnilor, în acest moment, așadar dați un follow, desigur, și like and share pe canalele noastre de Facebook, TikTok și Instagram. O să vedeți puțin mai târziu acolo tot ce povestim noi on air. Vă spun în acest moment că un bilet de loterie câștigător în valoare de 1 milion de euro a fost recuperat de la gunoi în Italia după ce proprietara lui a crezut că nu a câștigat și l-a abandonat într-un magazin. Ei bine, acasă, familia i-a spus că numerele pe care le juca ea de obicei fuseseră extrase, astfel încât femeia s-a întors la magazin, dar biletul deja fusese aruncat la gunoi. Ei bine, angajații companiei de salubritate din regiunea Bari au identificat camionul, au căutat aproape o zi întreagă printre deșeuri și, ce să vedeți, au găsit biletul aproape intact. Dar acest bilet câștigător a fost salvat înainte de a fi distrus și iată, femeia noastră își poate revendica acum premiul de 1 milion de euro. Mamă, e o treabă să te trezești așa cu 1 milion de euro peste noapte. Ce ați face cu banii ăștia? Eu cu siguranță aș pleca în vacanță. Deocamdată vacanță au doar Ramona și Andrei, colegii noștri pe care îi pupăm și îi salutăm. Eu sunt Reme, rămân cu voi în continuare în dimineți de vacanță până la 10 fix.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Yeah!
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețate sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: asculți Radio Impuls, este ora 8. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Continuă operațiunea de urgență pe Dunăre pentru protejarea centralei de la Cernavodă. În această dimineață începe scufundarea controlată a celor 4 barje încărcate cu piatră. Operațiune care va dura aproximativ 5 ore și care are ca scop redirecționarea debitului spre Dunărea Veche. Specialiștii spun că efectele intervenției vor putea fi evaluate abia după 48 de ore. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. În schimb, după Iași și Constanța, primăriile Arad, Oradea și Timișoara au decis să reducă iluminatul public sau arhitectural. Noi reguli pentru transportatori. Din 31 august, camioanele de peste 3 tone și jumătate vor plăti taxa de drum prin noul sistem TOLRO, calculată în funcție de kilometri parcurși și de nivelul emisiilor. Pentru șoferii de autoturisme nu se schimbă nimic. Rovinieta rămâne în vigoare. Atenție dacă sunteți pe litoral! Pericolul vine mai degrabă de la soare decât din mare. Indicele UV atinge astăzi niveluri extreme, iar medicii avertizează că marțurile solare pot apărea după doar 30 de minute de expunere. Recomandarea este să evitați plaja și marea între orele 11 și 17, să folosiți creme de factor cu factor de protecție de cel puțin 50 și să vă hidratați corespunzător. Vești importante pentru transportul maritim și piața petrolului. Iranul și Omanul sunt aproape de un acord care ar permite redeschiderea strâmtorii Ormuz, însă navele ar urma să plătească o taxă de tranzit. Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute maritime din lume pentru transportul de petrol, iar redeschiderea ei ar putea reduce presiunea asupra pieței. Dinamo pregătește o nouă schimbare de imagine. După valul de critici primit pentru actuala emblemă, președintele Andrei Niculescu a anunțat că echipa va avea o altă siglă, realizată împreună cu reprezentanții suporterilor. Actuala emblemă ar putea rămâne în istorie după doar un sezon, iar noua identitate vizuală ar urma să fie gata până la finalul campionatului. Valul de căldură continuă să se intensifice în toată țara. Codul roșu este în vigoare astăzi în Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, inclusiv în București, este în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării cod galben. Temperaturile ajung astăzi la 40-41 de grade la Oradea și Timișoara. 38 vor fi în capitală, 37 la Craiova, Cluj și Sibiu, iar pe litoral vor fi 31 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.

Aștept să aflu. Hai cu un mesaj vocal sau scris la 0754222999. Suntem în continuare în dimineți de vacanță și vă spun că eclipsa totală de soare din 12 august atrage deja mii de turiști în Spania, dar în Mallorca hotelurile și restaurantele cu vedere spre vest sunt aproape complet rezervate. Asta pentru că insula se află pe traseul eclipsei totale, iar fenomenul va avea loc chiar la apus, oferind un decor spectaculos deasupra Mării Mediterane. Eclipsa va putea fi văzută în proporție de 100% din nordul și estul Spaniei, vestul Islandei, estul Groenlandei, dar și o mică zonă din nord-estul Portugaliei. Restul Europei, inclusiv România, va vedea fenomenul doar parțial. Iată, în România, cele mai bune condiții de observare vor fi în vestul țării. La Oradea, luna va acoperi aproximativ 33% din discul soarelui, la Timișoara circa 28%, iar la Cluj-Napoca aproape 19%. În București și în sud-estul țării, eclipsa nu va putea fi observată, deoarece soarele va apune înainte de începerea fenomenului.

0: Ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Da, da, da, mergi pe mâna mea. Și apropo, dacă te întreabă mama aia unde mergi în vacation, tu să-i spui că mergi în coolcation, da, în 2026. Un trend interesant al acestei veri este apariția acestui fenomen numit coolcation. Și anume, turiștii renunță la destinațiile cu temperaturi extreme și caută locuri mai reci. Da, da, Scoția, Norvegia, Suedia și regiunile alpine atrag tot mai mulți vizitatori care vor natură, temperaturi moderate, cool, maică, și orașe unde pot explora liniștiți fără să-și bată capul cu această caniculă. Turiștii caută experiențe precum drumeții, caiac, observarea aurorei boreale sau nopțile petrecute în cabane izolate. Unele platforme de rezervări au raportat creșteri spectaculoase ale căutărilor pentru astfel de vacanțe. Mă gândeam unde am putea face o coolcation aici în Românica. Bucovina, Maramureș, Apusenii, Harghita, cred că zonele astea intră liniștite în trendul ăsta denumit coolcation.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
5: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
4: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nou. O idee simplă. Pe scurt, cercetătorii spun că...
1: Domnule, nu mai inventează nimeni roata, dar cercetătorii ăștia studiază non-stop lucruri și parcă de fiecare dată află ceva nou. Da, cercetătorii au descoperit de mult timp că nu toți oamenii îmbătrânesc în același timp, da? Două persoane de aceeași vârstă pot avea o vârstă biologică diferită, măsurată prin modificări ale ADN-ului. Practic, o persoană de 50 de ani poate avea un organism care funcționează ca al uneia de 40, în timp ce altcineva de aceeași vârstă poate avea semne de îmbătrânire mai accelerate. Cercetătorii se uită la lucruri precum inflamația, metabolismul și stilul de viață pentru a înțelege cât de repede îmbătrânește un organism. Partea interesantă, acest ceas biologic poate fi resetat. Somnul, mișcarea, alimentația și stresul pot influența felul în care îmbătrânim. Cu alte cuvinte, buletinul spune câți ani ai, dar corpul spune povestea despre cum i-ai trăit, iar eu mă doresc să vă influențăm, să faceți mai multă mișcare, să mâncați sănătos și poate să dormiți un somn bun, de calitate, 8 ore, atât, nimic mai mult.

ascultătorii noștri. Doar din vacanță n-am primit de la această oră, deși sunt sigură că toată lumea care e în concediu, poate ori e pe plajă, ori mai trage așa un pic de o oră de somn. Sunt foarte curioasă oare ce fac Ramona și Andrei, colegii noștri care nu și-au mai pus alarmele să sune. O să le verific un pic Instagram-ul, să mă pun la curent cu ce se întâmplă în viețile lor. Am văzut că Ramona se bucură de mâncare prin România în aceste zile. Dacă aveți nevoie de inspirație de vacanță, poate aruncați un ochi și pe pagina ei. Iar Andrei știu că se pregătea de o plecare în Grecia. Oare a mai rămas în plan? Dragilor, dacă mă auziți, haideți și voi cu mesajele la 0754222999. Apropo, mai țineți minte ce făceați în anul 2005? Eu nu mai țin minte. Eram la liceu. Ba nu eram la liceu. Eram la liceu? Nu mai știu. Ba da. La liceu. Mă pregăteam de bacalaureat, ușor-ușor, de mutarea în capitală. Un an foarte interesant, stresant, dar și frumos. Ei bine, în acel an, băieții de la Fly Project lansau super piesa Raisa. Voi ce făceați în 2005? Bring it back.

0: când m-am uitat la ceas și am văzut că arată 8:49 de minute. Doamne, când a zburat vremea! Dragilor, bună dimineața din nou! Astăzi încercăm să ne ascundem de soare. Capitala și județul Ilfov se află sub avertizare cod portocaliu pe fondul unui nou val intens de căldură. Maximele astăzi se vor încadra între 35 și 38 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat și da, nopțile vor fi tropicale în continuare. În acest moment avem 23 de grade la Sibiu, 25 în București, 26 de grade în Iași, 27 în Constanța, 28 la Oradea și cel mai răcoare e evident la Miercurea Ciuc, 20 de grade, dacă vreți să mergeți la răcoare undeva. Noi rămânem împreună în continuare în dimineți de vacanță, da, ne reauzim după fix, până atunci să cânte muzica.
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Sunt o mare, știi ce zic?
2: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go. Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 9. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața! Noi amenzi și alte localuri închise temporar pe litoral. În urma controalelor desfășurate de ANSVSA în perioada 27 iulie-2 august, 7 restaurante și magazine alimentare și-au suspendat activitatea, iar alte 5 au primit interdicție de funcționare. Inspectorii au aplicat amenzi de aproape 560.000 de lei, iar aproximativ 500 de kilograme de alimente neconforme au fost retrase de la vânzare. O noutate pentru utilizatorii de carduri bancare. Românii vor putea depune bani pe cardurile emise de orice bancă din România direct la bancomatele multifuncționale Check Bank. Noul serviciu este disponibil fără comision, iar sumele ajung instant pe card, fără să mai fie nevoie să mergeți la banca emitentă. Vacanță cu final neașteptat pentru un primar din Iași. Edilul comunei Sirețel ar fi plecat la munte cu mașina primăriei, însă polițiștii l-au oprit și au descoperit că autoturismul nu avea asigurarea RCA valabilă. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare au fost reținute, iar primarul și soția viceprimar în aceeași comună și-au strâns bagajele din portbagaj și-au căutat o altă variantă de a-și continua drumul. Încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, iar constructorul poate intra pe șantier. Noul spital va deveni un centru regional pentru tratamentul cancerului și este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Misiune în premieră pentru un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Ieri aeronava a evacuat un marinar rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre și l-a transportat în siguranță la spital. Șeful DSU, Raed Arafat, spune că intervenția demonstrează capacitatea noilor elicoptere de a desfășura misiuni complexe de salvare pe mare. Cristi Chivu pregătește un nou duel important cu Inter. Echipa italianului o va întâlni astăzi pe AC Milan într-un meci amical de pregătire pentru noul sezon. Antrenorul român spune că obiectivul principal este ca jucătorii să capete încredere și să îmbunătățească strategiile de joc. Partida dintre AC Milan și Inter se joacă astăzi de la 14:05. Valul de căldură continuă să se intensifice în toată țara. Codul roșu este în vigoare astăzi în Maramure, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, inclusiv în București, este în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării cod galben. Temperaturile ajung astăzi la 40-41 de grade la Oradea și Timișoara. 38 vor fi în capitală, 37 la Craiova, Cluj și Sibiu, iar pe litoral vor fi 31 de grade. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: Am ascultat la Radio Impuls. Salutare într-o nouă oră de distracție. 9 și 9 minute arată ceasul. Dragilor, astăzi în dimineții de vacanță povestim despre un subiect care ne place la nebunie și anume reciclarea. O avem alături de noi pe Ana Stănescu, președinta Asociației Play Youth, care organizează Caravana Reciclării Creative, un proiect de educație ecologică prin care copiii și profesorii descoperă că deșeurile nu sunt doar lucruri de aruncat, ci materiale care pot fi transformate și reutilizate. Bună dimineața, Ana! Bine ai venit alături de noi!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Ce înseamnă Caravana Reciclării Creative?
1: Caravana Reciclării Creative este un proiect aflat la a patra ediție, care a ajuns până acum în 28 de județe din România, care a implicat în fiecare an câte 8 județe noi.
0: Okay.
1: Și este un proiect care educă profesorii, copiii și părinții într-un stil mai prietenos cu mediul și unește comunități care transformă școala. Adică invită părinții, bunicii, frați, surori împreună și plantează o grădină în curtea școlii, fac o zonă de lectură în școală, fac o zonă de colectare selectivă care nu există în mod normal în școli și apoi ce colectează transformă în ceva ce pot utiliza și totodată mai are și o zonă de păsări fericite, în sensul în care pun căsuțe pentru păsări, au grijă de ele atunci când în timpul sezonului rece.
0: Sunt curioasă în ce orașe are loc Caravana Reciclării Creative în acest an, pentru că bănuiesc că vă mutați, schimbați zonele de la un an la celălalt, corect?
1: Așa este, în fiecare an caravana merge în 8 județe noi și în acest an a fost în Harghita, Covasna, Mureș, Buzău, Argeș, Dâmbovița, Dolj și Olt și s-a încheiat recent, după ce implementează toate zonele. Profesorii, ei participă câte 5. Cumva ideea proiectului a venit din dorința de a reuni profesorii după COVID. Am simțit așa că ne-am îndepărtat toți, fiecare în clasa lui, fiecare la laptopul lui și i-am obligat să se înscrie în echipe de 5.
0: Ok.
1: Și în primul an ne sunau și ne tot întrebau, da, putem să fim 3, putem să fim 4? Și ne-am zis, nu, este obligatoriu, am făcut regulament, trebuie să fiți 5. Așa că au învățat să comunice din nou, să se reunească. Și ei trimit un raport în care prezintă poze cu tot ce au făcut, povestesc fiecare zonă cum a fost implementată, cum au unit. Ei sunt obligați să unească întreaga comunitate și în sate și în orașe și presă și primărie și autorități locale. Și rapoartele sunt jurizate timp de o lună și apoi premianții merg într-o tabără, doar pentru profesori.
0: Wow! Da. Ana, spune-ne care ar fi cel mai remarcabil proiect de reciclare care îți vine în minte din anii precedenți.
1: Îmi vine în minte una dintre activitățile pe care le-au avut ei. Au luat o mașină din curtea primăriei, într-unul din sate, nu mai știu exact, cred că în Transilvania, o mașină nefolosită și au plantat o grădină, au pus pământ în capota mașinii și au pus-o în curtea școlii, au vopsit-o foarte frumos și au umplut-o de flori. Și scria Caravana Reciclării Creative pe ea. Și acolo a rămas o mașină în curtea școlii.
0: Care să le aducă aminte de această experiență?
1: Exact, și care continuă să fie întreținută, pentru că proiectul în fiecare an adaugă 8 județe noi, dar păstrează județele din trecut. El se întâmplă și în celelalte județe.
0: Okay.
1: Adăugăm 8 județe noi, dar în toate celelalte 20 s-a întâmplat în continuare. S-au înscris noi echipe, au implementat noi copii cele 5 zone în școlile lor sau au întreținut zonele din trecut sau au fost școli noi care nu au mai participat și chiar unul dintre copii a spus foarte frumos și cred că a descris cel mai bine caravana, că este proiectul care transformă școala pentru că face totul din nimic. Profesorii nu primesc resurse, nu primesc materiale, nu primesc nici bani. Practic tot ce fac e prin munca lor și prin materialele reciclate sau implicând comunitatea, cerând de la cineva vopsea, de la cineva lemn, de la cineva semințe. Fac asta împreună.
0: Dar cum se pregătesc ei? Bănuiesc că se pregătesc pe parcursul anului pentru acest proiect, încep să recicleze, să-și adune materia primă, pentru că, așa cum spunea, ei nu primesc absolut nimic. Deci sunt anunțați, vedeți că ați fost aleși pentru a lua parte la acest proiect sau cum se întâmplă treaba? Ei se pot înscrie în acest proiect pe platformele voastre? Cum faceți selecția acestor județe care urmează să fie active în caravana reciclării?
1: Noi lansăm proiectul împreună cu inspectoratele județene școlare, care sunt deschise și vor să aducă mai multă valoare și mai multe activități profesorilor din comunitate. Ei se înscriu și apoi noi mergem în fiecare județ și facem un workshop de o zi în care îi învățăm cum să se pregătească pentru cele 5 zone și le dăm și un ghid de inspirații, povestim mai multe despre mediu, despre reciclare, despre cât de multe lucruri putem să facem cu ceea ce avem la îndemână, pentru că am tot observat, făcând conferințe pentru profesori, că nu exista, tot timpul se blocau că vor să facă, dar nu au resurse financiare. Și noi ne-am tot gândit așa cum arăta copilăria noastră. Uh-huh. Eu am crescut și la țară. Nu mi-amintesc să fie avut vreodată problema resurselor financiare. Dacă vreau să facem ceva, găseam lemne, nu știu. Și dacă ceream la vecini, la bunici, tot timpul ne dădea pentru bunici bucurie să le dea copilor ceva să facă din obiectele pe care le au acasă.
0: Exact.
1: Și asta am vrut să facem și cu ei. Și ei, mergând noi către ei și povestindu-le atâta inspirație și exemple de oameni care au făcut lucruri, pentru că acum avem și 28 de județe, ori 5 echipe în fiecare județ, deci peste 1200 de profesori implicați în fiecare ediție, adică foarte mulți implicați direct care implementează proiectul. Normal că e o motivație și pentru ceilalți să facă și ei și mai bine, și mai frumos. Și folosesc și internetul foarte mult. Adică acum, dacă vrei să ai inspirație și cauți un search pe Pinterest, pe Instagram, pe ce mai caută profesori, au foarte multe resurse la îndemână, doar trebuie să vrei. Și suntem fascinați că ei fac asta voluntar. Mm-hmm. Ei ieșeau din timpul lor și vin în weekend la sesiuni și implică părinții și elevii prin energie și prin implicarea lor.
0: Deci, practic, se creează și o comunitate în jurul reciclării, corect, Ana? Vedem că vorbeai despre cele 5 zone. Colectare selectivă, păsări fericite, grădină minunată, lecturi inspirate și reciclate și înapoi la lume date. Despre ce e vorba?
1: Reciclate și înapoi la lume date sunt obiectele pe care le creează copiii din materialele reciclate sau de la zona de colectare selectivă. Uh-huh. Uite, aici pot să-ți spun câteva momente impresionante

0: Wow.
1: Da. Reciclăm, chiar ne educăm și trăim și mai bine împreună ca o comunitate, pentru că se pare că acest gen de activitate ne aduce împreună, nu-i așa, Ana? Sunt curioasă, cine crezi tu că e mai deschis la reciclare? Adultul sau copilul? Ce simți?
2: Ne-ai prins aici, pentru că ăsta a fost un scop ascuns al proiectului. Credem că atunci când vine copilul acasă și zice: mama, hai să facem un coș de sticle. Chiar dacă nu contează, chiar dacă noi nu o să schimbăm planeta că am reciclat o sticlă, chiar dacă ai tu impresia că hârtia e pusă separat și sticla de sticlă separat, nu contează. Hai că, uite, contează. Am învățat eu la școală și mi-a zis doamna că mic pas, un pas mic sau mic cu mic se face mare. Și atunci când vine copilul și îți spune, parcă nu mai poți să zici: hai, lasă, aruncă și tu acolo. Nu, nu ai cum. Mi se pare că nu ai cum ca părinte. Adică cel mai bun exemplu și cei mai buni purtători acestui mesaj a reciclării sunt copiii.
1: Sunt copiii.
2: Da. Ei sunt o inspirație și atunci când vezi că te corectează un copil, nu ai cum să rămâi indiferent. Orice ți-ar spune radioul, televiziunea, autoritățile, că chiar avem nevoie de această reciclare și chiar suntem în... planeta e, na, tot ce se întâmplă acum în lume, are nevoie de ajutorul nostru. Când vine și îți spune copilul, sensibilizează altfel sufletul părintelui.
1: Ana, spune-mi, postați proiectele astea sau rezultatul lor pe canalele de social media? Caravana Reciclării Creative are cont de social media. Putem să ne inspirăm de undeva din activitatea voastră?
2: Da, din fericire, datorită tuturor materialelor extraordinare pe care le-au făcut profesorii, am creat o pagină de Instagram, Caravana Reciclării Creative, un site care se numește exact așa, caravanareciclăriicreative.ro, și mai avem un grup de Facebook în care sunt 5.000 de profesori deja, care cred că este cel mai activ grup pe care l-am văzut pe Facebook.
1: Wow.
2: Sunt atât de multe poze și filmulețe postate din ce au făcut ei, inclusiv imn al Caravanii Reciclării Creative. Au fost profesori care au scris un imn, au scris muzică pentru acest imn, au scris poezii. Este fascinant, dacă vreți, și pentru orice, e valabil pentru oricine dintre profesori. Ei pot să găsească ghidul pe site. Dacă vor să implementeze proiectul în școala lor fără să fie implicați oficial, dacă noi nu mergem în județul respectiv. Dar anul acesta mergem în alt 8 județe, deci încă în 2 ani o să descoperim toată țara și o să continuăm să facem proiectul în toate județele. Pot găsi resursele online și pot implementa ghidul. A venit-o ca o completare foarte bună pentru Săptămâna Verde, pentru că dacă implementezi Caravana Reciclării Creative în școală, practic ai acoperit, ai activitățile acoperit pentru toată săptămâna.
1: Superb! Ana, la final, un sfat pentru o reciclare eficientă, care consider că este la îndemâna noastră a tuturor?
2: Cred că cel mai bun sfat este să ne pese de ceea ce avem și să ne pese de ceea ce avem și să apreciem ceea ce avem. Și să nu fim indiferenți la mesajele pe care le primim. Nici de la copii, dar nici de la autorități în legătură cu mediul și cu planeta noastră.
1: Mulțumim, Ana Stănescu, președinta Asociației Play Youth. Succes cu a voastră caravană a reciclării creative. Vom fi cu ochii pe voi pe social media să vedem în ce județe mai mergeți în anii următori. Și mă bucur că spuneai că veți acoperi în toată țara în aproximativ 2 ani. Succes vouă, mult noroc și, dragilor, da, reciclăm, ne place activitatea asta și pe lângă reciclare mai facem ceva în această dimineață la Radio Impuls. Dansăm, ne trezim, ne dezmeticim și ne bucurăm de viață. Rămânem împreună.
3: Summer's on.
4: Radio Impuls.
5: Let's go.
6: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
8: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 lei kilogramul și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu

0: 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
1: Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

am servit o spicy margarita de la Jason Derulo la Radio Impulse. Salutare din nou, dragilor. 9:32 arată ceasul. A venit mai devreme colega Coco și mi-a spus: măi, dacă ai rufe de spălat, vezi să le speli astăzi, pentru că mâine e mare sărbătoare, e schimbarea la față. Asta înseamnă că nu spălăm, nu facem treabă, da? O sărbătoare care are o semnificație religioasă extrem de importantă. Odată cu ea, românii au liber la

la cuptor, la tigaie, poate o ciorbă de pește, de ce nu? Mie îmi plac la nebunie somonul și tonul la grătar, da? Hai cu rețetele, 0754222999. Am promis că n-o să mai vorbim despre mâncare, dar nu se poate. Gata că am curcubeu pe cerul gurii în acest moment. Să fie și imzafat!

puțin până vineri, dragilor. Până atunci însă rezistăm împreună aici în dimineți de vacanță la Radio Impulse. Doamne, chiar îmi place să mă trezesc alături de voi mâine dimineață de la 7 la 10 ca de obicei. Deocamdată mai stăm un pic împreună.

0: dragilor, a venit momentul să-mi iau rămas bun de la voi. Dacă pare că înghit așa în sec, nu pare, chiar înghit în sec. Am mâncat una bucată ecler cu cocos, cu alune, cu mango. Ce zici, Claudia?
1: Nu cocoș. Cocos fără ș.
0: Cu ce e eclerul tău?
1: Cu caramel sărat.
0: Ai de viața mea, ai de mine.
1: Dar o să-l mănânc după știri, să știi. Nu pot înainte.
0: Auzi, dar parcă eram un post. Ce facem noi cu eclerele
1: pentru
0: astea?
1: Pentru cine postești? Eu nu postez. Doamne spăcătoasă!
0: La Melinești încă n-a început postul. Mâine-i dezlegare la pește. Totuși, ce mâncăm cu ocazia
1: pește,
0: acestei dezlegări?
1: Pește, eu știu ce-o fi, pește.
0: Ai tu o rețetă? Gătești un pește
1: așa?
0: Nu, dar
1: mă gândesc până mâine.
0: Te gândești?
1: Mă gândesc și zic.
0: Tema de casă. Aștept un mesaj de la Claudia Cocoș. Dragilor, ne-am trezit și astăzi împreună în dimineții de vacanță. Doamne, cât de bine a fost! Nu uitați că ne vedeți pe Instagramul Radio Impuls. Eu sunt Andreea Remețan, vă mulțumesc pentru mesaje, pentru energia bună, vă doresc să aveți parte de o zi de miercuri minunată, să evitați canicula, da, să vă hidratați, să vă protejați de soare și să vă bucurați de muzica bună de la Radio Impuls pe mâine dimineață, pupici!
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6.100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor. Încep restricțiile de circulație pentru Antold la Cluj-Napoca. Mai multe străzi din zona centrală vor fi închise, iar traseele unor autobuze și troleibuze vor fi deviate. Compania de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Un motan a pus pe jar un aeroport din Belgia. Mișu, o pisică dispărută după un zbor din Bacău, a fost găsită după 17 zile pe aeroportul din Bruxelles, după ce a evadat din cușca de transport. Motanul a supraviețuit în incinta aeroportului și s-a întors la stăpânii săi după o amplă operațiune de căutare. Trofeul Premier League ajunge în premieră în România. Fanii îl vor putea vedea și fotografia astăzi între orele 15 și 19 în centrul vechi al capitalei. La eveniment vor fi prezenți Florin Gardoș, care a bifat în sezonul 2014-2015 11 meciuri în primul eșalon al Angliei, și Bogdan Lobonț, fostul mare portar al Naționalei României, care are 86 de selecții la prima reprezentativă. Noul sezon din Premier League începe pe 21 august. Valul de căldură continuă să se intensifice în toată țara. Codul roșu este în vigoare astăzi în Maramure, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, inclusiv în București, este în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării cod galben. Temperaturile ajung astăzi la 40-41 de grade la Oradea și Timișoara. 38 vor fi în capitală, 37 la Craiova, Cluj și Sibiu, iar pe litoral vor fi 31 de grade. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele, pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
10: Summer's on. Ready.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 de grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai tone în ulei de măsline Rio Mare, 3 bucăți a câte 80 de grame, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Și hârtie igienică Țeva Deluxe Peach, 4 role cu 3 straturi, cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu dublință de nimic. La nevoie îți pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

2026. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat peste 9700 de dosare depuse de persoane fizice. Bugetul pentru mașinile electrice este deja epuizat, însă mai sunt fonduri pentru cele cu motoare convenționale și hibride. Beneficiarii au 60 de zile la dispoziție să caseze și să radieze mașina veche, apoi să încarce documentele în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Canicula se intensifică astăzi în vestul țării. Codul roșu

Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, inclusiv în București, este în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării cod galben. Meteorologii spun că vârful valului de caniculă este astăzi și mâine. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Mâine este singura zi cu dezlegare la pește din postul Sfintei Marii. Dezlegarea este dată de sărbătoarea schimbării la fața Domnului. Postul început pe 31 iulie se încheie pe 14 august, iar pe 15 este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante prasnice ale Bisericii Ortodoxe. Un nou tronson din autostrada Sibiu-Pitești se apropie de finalizare. Lucrările pe secțiunea Ticveni-Curtea de Argeș, parte din A1, au ajuns la aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă în acest an înainte de termenul contractual din februarie 2027. Pe cei aproape 10 km se așterne acum ultimul strat de asfalt. Dinamo pregătește o nouă schimbare de imagine. După valul de critici primit pentru actuala emblemă, președintele Andrei Niculescu a anunțat că echipa va avea o altă siglă, realizată împreună cu reprezentanții suporterilor. Actuala emblemă ar putea rămâne în istorie după doar un sezon, iar noua identitate vizuală ar urma să fie gata până la finalul campionatului. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. A

uite că avem oameni care

0: nu, pur și simplu ce, nu contează. Atmosfera de la muncă contează. Ce dacă e cald? Lasă că merge. Another cu 54 Ultra, contribuim și noi la atmosferă. Talk to you, mai am 3 songs. Na, na, na, se aude imediat în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay!
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's

0: and Party Zone cu Even Steven Cap de Afiș. De luni până vineri de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
0: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

foarte cunoscut, probabil și ia ceva de mâncare, nu pare să lucreze acolo, că e în mașină la volan. Îl salut și pe Edi din Bacău, deci Edi se relaxează. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Andrei, salut! Sunt la service și magazin de biciclete. Acolo lucrează el, probabil sau este chiar al lui. Am și un prieten, Andrei, apropo, care are service și magazin de biciclete. Dragoș, poate îl știi! Zice, nu am aer condiționat, nici termometru, da? Dar centrala arată că apa din calorifere are 42 de grade Celsius. Evident, nu am dat drumul la căldură, așa că... Puncte, puncte. Ne mai zice Andrei, când ieși afară la 33 de grade, simți că ieși la răcoare. Bravo, Andrei!

să o facem și cu muzică bună. Orice facem, nu uita să-mi spui de unde asculti tu acum Radio Impuls. Ce se întâmplă în viața ta? Ce faci tu la ora asta? Vreau să mă bag și eu puțin în pielea voastră, da? Ține-mă minte, The Mountains pe Domnul Blue.

este la muncă delivery. V-am zis eu că voi curierii sunteți eroii noștri oricând și oricum. 34 de grade Celsius. Hai, Laurențiu, că na, ce să zic, nu e nu este chiar atât de rău, da? Se muncește în Săceni, județul Timiș. Îmi trimite la 0754222999 Marcus. Este într-un atelier, stați un pic să

0: break. La fix nu uita că ai știrile de la Claudia Cocoș imediat după. Strângem gașca din nou la Impuls în Hit Fiesta.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Atenție dacă sunteți pe litoral, pericolul vine mai degrabă de la soare decât din mare. Indicele UV atinge astăzi niveluri extreme, iar medicii avertizează că arsurile solare pot apărea după doar 30 de minute de expunere. Recomandarea este să evitați plaja și marea între orele 11 și 17. Să folosiți creme cu factor de protecție de cel puțin 50 și să vă hidratați corespunzător. O noutate pentru utilizatorii de carduri bancare. Românii vor putea depune bani pe cardurile emise de la orice bancă din România direct la bancomatele multifuncționale CheckBank. Noul serviciu este disponibil fără comisiuni, iar sumele ajung instant pe card, fără să mai fie nevoie să mergeți la banca emitentă. Vacanță cu final neașteptat pentru un primar din Iași. Edilul comunei Sirețel ar fi plecat la munte cu mașina primăriei, însă polițiștii l-au oprit și au descoperit că autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare au fost reținute, iar primarul și soția sa, viceprimar în aceeași comună, și-au strâns bagajele din portbagaj și au căutat o altă variantă de a-și continua drumul. Încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, iar constructorul poate intra pe șantier. Noul spital va deveni un centru regional pentru tratamentul cancerului și este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Misiune în premieră pentru un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Ieri aeronava a evacuat un marinar rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre și l-a transportat în siguranță la spital. Șeful de SEUR, Raed Arafat, spune că intervenția demonstrează capacitatea noilor elicoptere de a desfășura misiuni complexe de salvare pe mare. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

spațiu. Un bord de mașină care arată 34 de grade. Mai avem în Brașov. Ia, 34 de grade și în Brașov. Uite, măi, la munte, da, se pare că da. În Ploiești, 38 de grade primite de la cine? Stați că vă zic imediat, de la Vlad. Mulțumesc, Vlad. Și în cazul în care chiar vreți să fugiți de căldură, să mergeți la răcoare, Dan Vasile, îl salut pe WhatsApp, ne zice că are 13 grade Celsius. Unde? Nu în frigider, nu în casă, nu în suflet, ci în, stați așa să citesc, Stokmarknes din Norvegia. Este clar, dacă vreți să mergeți la răcoare, sfatul meu este să fugiți repede, repede până în Norvegia, dacă mai aveți

31 de grade de care ne zic meteorologii, probabil ceva mai târziu sau probabil mâine, cine știe. Ne întoarcem în schimb la muzică, rămân și cu tine, evident la 0754 222 999, gata, stați că am primit 40 de grade, uite-le!

că vreo 3 șale minore și vai de capul lor, iar oamenii cu care m-am ciocnit, dar nu din vina mea, atenție, au fost niște oameni foarte de treabă care nu au zis absolut nimic și au asumat vina, au zis, domnule, asta e, a fost o daună minoră, mai nimic, dar este bine să le ai că

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
4: The hits are on.

te duci ca omul. La piscină, la terme, la un parc acvatic, deci nu pe plajă, la mare, ci la o piscină, da? Există noi reguli, noi reglementări, care zic așa, bărbații, da? Turiștii, bărbații, da? Băieții, da? Nu mai au voie.

Adică slip de la de pe vremea lui Tataie. Doamne Dumnezeule, cum să te îmbraci în așa ceva? Deci regula se aplică la cele mai multe piscine publice din Franța, inclusiv în cele din parcurile acvatice. Shortul de băie este interzis pentru că, atenție, nu există o amendă momentan, da? Însă turiștii care nu se conformează pot fi dați afară din centrul de agrement. Care este faza? Ci că inițiatorii măsurii, politicieni probabil, abar n-am, au considerat că pantalonii scurți, short-ul ăsta de baie, adună mai multă murdărie. Cum adică adună mai multă murdărie? Adică bag un sandwich sau ceva în buzunar și intru cu el în piscină și am uitat de el? Nu se poate așa ceva, ci că, care poate contamina apa din piscină și mai mult... Regula asta ci că vizează și consumul de apă, pantalonii de baie mai largi, așa rețin mai multă apă decât cei strâmți, iar la ieșirea din bazin apa se scurge pe marginea piscinei sau pe terasă și evident se duce apa, domnule, și e secetă, nu se poate.

0: Sonia și Puia. Genul ăla, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Eu sunt Grig, ne reauzim și după fix. Radio Impuls.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it.

Bine te-am găsit la știri. Partenera președintelui Nicușor, Dan Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Dunărea a atins un nou minim istoric cu un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, aproape de 3 ori sub media lunii august. Autoritățile continuă lucrările pentru creșterea debitului spre centrala de la Cernavodă, iar scufundarea ultimelor baraje va avea loc în condiții de maximă siguranță din cauza curenților puternici. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor. Încep restricțiile de circulație pentru Antol de la Cluj-Napoca. Mai multe străzi din zona centrală vor fi închise, iar traseele unor autobuze și troleibuze vor fi deviate. Compania de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj-Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

poți să-l pui sus. Vor să taxeze bagajul de mână depozitat deasupra scaunului cu $25, aproximativ, cât să zic, vreo 15 euro, da? O să vină stewardesa și o să se uite. Aveți, domnul, ați plătit taxa? Nu. Marcă banul, dăm coace. Asta s-ar putea să inspire și alte companii low cost, fiindcă dacă ai

0754222999. Clar, am depășit 40 de grade Celsius în multe zone din România. Uite, un 34 de grade Celsius primesc din

0: Summertime vibes.
1: Summer's on.
2: Radio Impuls.
0: Let's go.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Hot 40, Republica Hiturilor. Și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
6: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
5: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Se pare că Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-ar putea căsători în acest weekend. Și că sunt mai multe indicii care alimentează speculațiile, dar faza interesantă este că de aproape un deceniu sunt împreună, deci au 10 ani de relație, dacă nu mai mult. Mă rog, știi cum e, se pudești când ai cunoscut, când ai vorbit prima oară și de-abia acum au luat decizia să facă și ei nuntă, că prea vorbea vorba aia tot satul și zicea: mă, dar nu vă mai luați și voi odată cu acte. E bine, Cristiano Ronaldo se pregătește să pune ghetele în cui și atunci are o grămadă de timp să fie soț.

sunteți Mira și Mireasă. De ce nu? Hai să mergem la muzică. Mor după tine, că e în ton cu ce vorbeam mai devreme. Lazy și Joe, dar și 3 Sudescu, Andra. Un sărut cât o viață se aude imediat în hit-ul ăsta.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 august, ai păstrăv eviscerat românesc 100 grame la 3,69 lei, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 23,19 lei și zahăr diamant 1 kg la 3,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
3: Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Atenție, dacă sunteți pe litoral, pericolul vine mai degrabă de la soare decât din mare. Indicele UV atinge astăzi niveluri extreme, iar medicii avertizează că arsurile solare pot apărea după doar 30 de minute de expunere. Recomandarea este să evitați plaja și marea între orele 11 și 17. Să folosiți creme cu factor de protecție de cel puțin 50 și să vă hidratați corespunzător. O noutate pentru utilizatorii de carduri bancare. Românii vor putea depune bani pe cardurile emise de la orice bancă din România direct la bancomatele multifuncționale CheckBank. Noul serviciu este disponibil fără comisiuni, iar sumele ajung instant pe card, fără să mai fie nevoie să mergeți la banca emitentă. Vacanță cu final neașteptat pentru un primar din Iași. Edilul comunei Sirețel ar fi plecat la munte cu mașina primăriei, însă polițiștii l-au oprit și au descoperit că autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare au fost reținute, iar primarul și soția sa, viceprimar în aceeași comună, și-au strâns bagajele din portbagaj și au căutat o altă variantă de a-și continua drumul. Încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, iar constructorul poate intra pe șantier. Noul spital va deveni un centru regional pentru tratamentul cancerului și este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Misiune în premieră pentru un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Ieri aeronava a evacuat un marinar rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre și l-a transportat în siguranță la spital. Șeful DSU Raed Arafat spune că intervenția demonstrează capacitatea noilor elicoptere de a desfășura misiuni complexe de salvare pe mare. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

Impuls, e miercuri, este miez de săptămână și pe mine un pic moftică situația asta, întrucât mi se pare că săptămânile de vară, astea care au activitatea un pic mai lejeră, cum tot zic eu la radio, așa o resimt eu, poate așa o resimt și tu, te regăsești poate, dacă nu, mă tragi de ureche, aștept să mă pui cu picioarele pe pământ pe WhatsApp. Săptămânile astea de vară revenind trec mult mai repede, alea în care muncim mult, alea în care e traficul mai greu decât traficul de astăzi, de exemplu, alea trec greu. Băi, dar zilele frumoase de vară care ar trebui să dureze un pic mai mult, care sunt mai lungi, nu? E mai multă lumină în zi, este mai multă zi în zi, alea trec atât de repede, când s-a făcut deja miercuri. Mâine începe Untold și deja am văzut imagini încă de zilele trecute, publicate de Untold și nu numai, cu main stage-ul, cu scena. Este Untold One. Începe un nou capitol, după cum bine vezi într-o discuție pe care am avut-o cu Ana Maria Hâncu. E postată la noi pe YouTube și dacă nu o găsești din primul search, înseamnă că urmează să fie postată. Tu pe unde mi-ești la ora asta? Avem WhatsApp ca să comunicăm, avem Instagram ca să comunicăm. 0754222999 și avem muzică bună ca să stăm unul cu celălalt. Îți mulțumesc că mă ții radio mașinii tale. Până la 19 bazează-te pe mine, am Ina Morenito, Plan, Winnie, Abibi, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai și pe tine te-am alături pe 0754222999. Ești pe Radio Impuls.

0: weekend superb. E deja miercuri. Poți să te întreb care e programul tău pentru finalul de săptămână? Hai pe WhatsApp 0754-222-999. Vin cu muzică bună. În câteva momente sunt în radio mașinii tale cu BTS Swim pe Radio Impuls.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Here we go. Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

din nou și o să prindă. O zic ca pe un compliment. E lipici piesa asta, ceea ce o duce înspre zona inevitabilă de a fi și hit. Tu pe unde mi-ești și cum merge ziua asta de miercuri pentru tine? 4:30? Eu zic că e bine. Suntem împreună, bară la bară, acasă, pe Radio Impuls. Mesaje frumoase vin de la tine pe WhatsApp și hituri bune de la mine în radio mașinii tale. Promit așa, Jokey Bump, Apus de soare de la rare și ce auzi chiar acum e Mr. Probs, Waves. Piesă care, să zic, mai mult vară decât asta, nu cunosc.

așa, gândul la Ramona și la Andrei și mă gândesc, oare ce fac ei? Ce face brigada de vreme? Au plecat și au plecat cu tot cu bani după ei. Te caută banii, cât și matinalul Radio Impuls. Revin din data de 7 septembrie. Până atunci, diminețile sună bine alături de Andreea Remețan. Dimineți de vacanță cu Reme ai în această perioadă de la 7 la 10. M-am trezit să ascult. Da, dar nu chiar la 7 neapărat, că nu sunt cel mai diurn, după cum bine mă știe. E cartea mea de vizită. Bună, Rea, e cartea mea de vizită și mi-o asum. În schimb, am văzut pe Instagramul Radio Impuls România cum că, vorbea Reme în matinal, cum că solo traveling-ul este un trend în creștere, fraților, în ascensiune. Adică călătoritul, iertați-mi cacofonia, de unul singur. Să ții tu viața în cârcă și să nu mai întrebi parteneră, partener, prieteni și așa mai departe. Ați vrea să mergem până nu știu unde? Să mergi doar tu cu tine. Mi se pare un challenge foarte tare asta. Să călătorești tu cu tine și să stai în casă de unul singur cu tine, pentru unii poate să fie un challenge, că nu-i tot timpul cea mai plăcută companie, știi? Compania propriei persoane. Tu ai face așa ceva, ai pleca într-o călătorie, într-o vacanță de unul singur, sau hai să o luăm un pic mai lejer. Până la un film, până la un restaurant, ai merge neînsoțit, neînsoțită? Chiar sunt curios. Te aștept pe WhatsApp, fac propriul meu sondaj pe 0754222999 și te port până în 2001 cu piesa mea de Back in Time. Dă mai tare! Bring it back. Back in Time. Radio Impuls. Și după ce dai mai tare, poate-mi zici și mie ce amintire aduce EVE cu Gwen Stefani. Let me blow your mind la pachet chiar în momentul ăsta. Al tău sunt până la 19 pe Radio Impuls.

0: corazón. Mamá, mamá, mamá, le sin canción.
1: Mihai Hânda, e cu tine bară la bară. Radio Impuls.
2: Cu noi martie ești apreciat și ai milioane.

0: acasă și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay! Mă duc până la vecinul.
0: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrop la Radio Impuls. Mainstream Radio.

2026. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat peste 9700 de dosare depuse de persoane fizice. Bugetul pentru mașinile electrice este deja epuizat, însă mai sunt fonduri pentru cele cu motoare convenționale și hibride. Beneficiarii au 60 de zile la dispoziție să caseze și să radieze mașina veche, apoi să încarce documentele în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Canicula se intensifică astăzi în vestul țării. Codul

partea Transilvaniei și Munteniei, inclusiv în București, este în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării cod galben. Meteorologii spun că vârful valului de caniculă este astăzi și mâine. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Mâine este singura zi cu dezlegare la pește din postul Sfintei Marii. Dezlegarea este dată de sărbătoarea schimbării la fața Domnului. Postul început pe 31 iulie se încheie pe 14 august, iar pe 15 este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante prasnice ale Bisericii Ortodoxe. Un nou tronson din autostrada Sibiu-Pitești se apropie de finalizare. Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș, parte din A1, au ajuns la aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă în acest an înainte de termenul contractual din februarie 2027. Pe cei aproape 10 km se așterne acum ultimul strat de asfalt. Dinamo pregătește o nouă schimbare de imagine. După valul de critici primit pentru actuala emblemă, președintele Andrei Niculescu a anunțat că echipa va avea o altă siglă, realizată împreună cu reprezentanții suporterilor. Actuala emblemă ar putea rămâne în istorie după doar un sezon, iar noua identitate vizuală ar urma să fie gata până la finalul campionatului. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă.

M-am întristat. Am zis mai devreme, am pățit-o zilele trecute, v-am mai zis așa, frânturi din povestea asta, s-a încurcat cetățeanul nevorbitor de limbă română, nu e asta vreo problemă, doar că nu ne-am înțeles, și în loc să tasteze 33 de lei, asta sta 330 de lei, și îmi zice Andreea pe WhatsApp, măi, da, așa de gol era cardul, așa de sărăcăcios era caldul, sau vine eu Andreea și îți răspund, atât de precaut eram eu, încât să nu am tocmai pentru asta un sold foarte mare, nu de alta, dar apuc să mă abonez în fel de fel de locuri, la platformă de streaming, de muzică, de filme, de că nu e pe Netflix, e pe Prime, e pe HBO, e pe alte cele și uit să-mi dau un subscribe și atunci nu vreau să fie tot timpul disponibile fonduri. Am zis frumos, m-am scos frumos, ce să zic și eu. În plus că era și final de lună și s-au scumpit mult de tot covrigii. Cyril Stampolinin, asta duc chiar acum pe Radio Impuls.

0: Rochia pe tine, bară la bară. Radio Impuls.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
0: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Music, Sorry Papi, asta am ascultat pe Radio Impuls. În fix 24 de ore o să înceapă plângerile pentru aglomerația. Abia peste 24 de ore să fie cu adevărat bară la bară și culmea nu în București, în capitala magiei și a nopții, in the world capital of night and magic, începe Untold în fix o zi, în fix 24 de ore, iar compania de transport public Cluj anunță modificări pe trasee pentru mai multe linii de autobuz și tramvai, ca urmare a restricțiilor de circulație instituite în zona Parcului Central, zice Mediafax, și am ținut să-ți dau acest reminder, mai ales dacă ne asculți de acasă din Cluj și muncești printre momentele de festival. Să ai multă baftă și neapărat să-mi trimiți mesajul tău pe WhatsApp, să-mi zici în ce situație te găsește weekendul ăsta, mai ales dacă ești din Cluj. Îți dai seama ce noroc să fii clujan în perioada Untoldului? Am văzut un apartament care se închiria pe perioada festivalului, cu atenție fraților, 1300 de euro. Acum, e drept, nu știu specificațiile apartamentului, cât de mare era, câte camere avea, dar te întreb pe tine pe WhatsApp. Ți se pare mult? Ți se pare puțin? 0754-222-999 Cu Abs Walk se aude chiar acum pe Radio Impuls. Yeah! Summer is here!

că sunt în postura de a zice dacă este mult sau puțin. Cert este că dacă ai mei mi-ar lua cazare și maica mi-ar face preparatele pe care le face de obicei, da, consider că suma asta merită. Dar doar pentru preparatele mamei. Fady, piesă nouă, se aude chiar acum pe Radio Impuls. Window.

0: Vară la vară, Ujel, Moving to the Sun, și piesa asta rupe, e peste tot pe TikTok, peste tot pe social media, era culmea să nu fie peste tot prin playlistul tău preferat, aș îndrăzni să cred, de pe Radio Impuls. Mihai Hânda sunt eu cu tine, până la 19 am vorbit despre niște scoruri piperate un pic mai devreme, 500 de euro cazare pentru câteva zile, 6 cred, câteva mai multe deja, în centrul Vienei versus, iată, 4 zile de festival, când tariful și pentru apartamentele în regim hotelier e unul ușor dinamic la Cluj, 1300 de euro. O chestie de genul ăsta, bine, variază, plus, minus, mas sau menos. Și au venit reacții de la voi pe WhatsApp, nu degeaba avem număr ca să comunicăm, 0754-222-999, Mihăiță, cu 1300 de euro ne făceam concediu la noi și mai rămâneam cu puțin bani, zice, iată, Raluca ne ascultă din Brașov. Cred și eu, pentru că sunteți aproape în Brașov, fiind de atât de multe locații frumoase. Și adevărul este că avem multe locații frumoase pe care merită să le explorăm. Acum, bineînțeles, bugetul poate să se ducă în sus, poate să fie și mai restrâns, în funcție de ce îți dorești. Dar mi se pare, într-adevăr, Raluca, ai dreptate, poți cu 1300 de euro să faci un concediu foarte frumos, cred eu. Nu sunt expertul în concedii, doar în plecat înspre festivalul și locuri scumpe, cum ar fi acasă la Cluj. Cabron rupe! Rupe cu noua lui piesă, imediat pe Radio Impuls, așa se și numește Rupe de la Cabron. Am Shakira cu Carlos Vives la bicicleta. Reindest de la Dave și Thames și pe tine, te-am aproape pe WhatsApp. Până la 19, bazează-te pe mine, vară la vară pe Radio Impuls!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Partenera președintelui Nicușor, Dan Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Dunărea a atins un nou minim istoric cu un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, aproape de 3 ori sub media lunii august. Autoritățile continuă lucrările pentru creșterea debitului spre centrala de la Cernavodă, iar scufundarea ultimelor baraje va avea loc în condiții de maximă siguranță din cauza curenților puternici. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor. Încep restricțiile de circulație pentru Antol de la Cluj-Napoca. Mai multe străzi din zona centrală vor fi închise, iar traseele unor autobuze și troleibuze vor fi deviate. Compania de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj-Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Michico, asta se aude pe Radio Impuls, 6 și aproape 18 minute arată ceasul meu, pe unde mi-ești bară la bară și cum faci tu să pui bani deoparte. O văzusem pe colega Remesan pe Instagram-ul Radio Impuls România, într-o postare cu descrierea, calculului este simplu, mâncarea de acasă înseamnă un cocktail rece pe o plajă fierbinte. Acum, eu mănânc mult și mă interesează mult mâncând, dacă reduc, ceea ce economisez va fi implicit mult, nu? Am stat în ultima bancă la mate, vedeam greu la tablă, dar așa am de mie ochiometric la calcul. Dacă vrei să afli cum ai putea să ai fel de fel de hack-uri de-astea financiare, să salvezi bani și să-i convertești în vacanțe, cred că asta este perioada. Sau măcar un city break, că la nu te costă nici mult din bugetul de zile de concediu. Te așteptăm pe Instagram cu follow, iar mâine, dimineți de vacanță continuă, Andreea Remețan la ora 7 va fi aici cu cafeluța pregătită de la 7 și până la 10, iar eu cu tine în drum spre casă până la 19. Luis Capaldi, Someone You Love, din playlist, Full Option de la Minelli este în playlist și am și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight, imediat, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Pornește Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Republica hiturilor și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, number one în Hot 40 este The Second Voice cu Let Me Be.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei grame și struguri albi fără sâmburi cu 30% reducere la doar 14,69 kg. Mega Image, bun pentru noi toți. Here we
2: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

astăzi mă uit bine peste toate știrile ca să vin informat către tine. Citesc despre localități unde apa va fi oprită undeva în Mihail Cogălnicianu, cred, pe lângă Constanța. Verific cum economisesc instituțiile publice energie electrică. Eu, ne uitându-mă la televizor, nici nu știu că suntem în plină criză, știi? Mi se pare că există genul ăsta de știri bau-bau. Nu-i că nu se întâmplă, e un fapt, da, se întâmplă. Există o perioadă de criză, din păcate, ce ne afectează mai mult sau mai puțin, mai indirect sau mai direct, pe noi toți. Dar parcă amplificarea asta lor, parcă filtrul ăsta al lor, a știrilor, este unul mai bau-bauicios, așa, ca să continui cu obiceiul ăsta prost de inventa cuvinte în direct la radio. În urma apelului lansat de premierul interimar, în contextul crizei actuale, zice Libertatea, autoritățile au îndemnat cetățenii, companiile și instituțiile publice să adopte măsuri de economisire. Oficialul a precizat că un astfel de efort colectiv dă deja rezultate. Eu, sincer, fără să fie știri de genul ăsta, când plecam mai mult de acasă, uite, când mă duceam pe la festivaluri, cum știi prea bine că obișnuiesc, scoteam frigiderul din priză, luam siguranța cu totul, bineînțeles că mă ducea cap, nu pare, dar mă mai duce din când în când, și nu doar de nas, scoteam tot ce era de scos și din frigider și luam siguranța, nu știu, mi se părea așa un gest, plus că am și acest OCD sau pitici, cum le-ai putea spune într-un limbaj mai de plastic, am pitici ăștia pe creier care zic, auliu, dă că se ia curentul și vine de mai multe ori, știi, așa intermitent, țic, țic, țic, țic, și ia, Doamne ferește, ceva foc prin casă. Drept urmare, am făcut economie înainte să fie de criză. Sper că nu ești în criză de timp, sper că nu ești în criză de răbdare. Iată, la acest moment, e seară totuși, să fim îngăduitori unii cu ceilalți, poate cu toții am pedalat mult în această zi de miercuri și mai avem un pic de stat împreună. Mai un pic până când vine Ivan Steven, să fim bine, să avem grijă de noi și să nu lăsăm lucrurile care oricum ne încearcă să ne și sperie. E o amplificare în plus care n-ajută pe nimeni, zic eu. No, no, no, de la Juno cu Nicole Cherry. Asta duc în playlist, am Levitate, Gran Error cu Antonia și piesă de Back in Time, de por până 98, dacă îmi permiți, This Boy Is Mine. Radio Impuls, Mihai Hendeici, cu tine. Bring it back.

înseamnă că în 15 minute ne întâlnim cu Ivan Steven. O să te las pe mâini bune, iar noi o să ne auzim mâine de la 16, tot aici, acasă, bară la bară, pe Radio Impuls. Mai am timp de o tură de mesaje până atunci. Îmi aduc aminte că fix acum 24 de ore am trecut printr-un rușinos moment. Acel moment în care am cerut poze ascultătorilor, poate ai fost pe radio și ai prins momentul, am cerut poze din concedii prin care au umblat ca să mă prind de locații. Una dacă aș fi nimerit! Una dacă aș fi nimerit! Trebuie să călătoresc mai des, cred eu. Sau să-mi trimiți tu poze mai multe. Te aștept pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: eu. Mersi că ai fost cu mine.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Summer Super Sale în magazinele de mobilă LEMS. Reduceri de până la 45%. Dar stai, primești până la 10% extra discount, să-ți rămână și bani de concediu. LEMS înfrumusețează casele românilor, dar și vacanțele.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 6 și 9 august ai prune gusturi românești cu 30% reducere la doar 6,29 kg și înghețată Ben & Jerry's diverse sortimente între 350 și 425 de grame cu 30% reducere la doar 28,99 lei prin card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Here we go.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

2026. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat peste 9700 de dosare depuse de persoane fizice. Bugetul pentru mașinile electrice este deja epuizat, însă mai sunt fonduri pentru cele cu motoare convenționale și hibride. Beneficiarii au 60 de zile la dispoziție să caseze și să radieze mașina veche, apoi să încarce documentele în aplicația Administrației Fondului pentru Mediu. Canicula se intensifică astăzi în vestul țării. Codul

Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, inclusiv în București, este în vigoare codul portocaliu, iar în restul țării cod galben. Meteorologii spun că vârful valului de caniculă este astăzi și mâine. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Mâine este singura zi cu dezlegare la pește din postul Sfintei Marii. Dezlegarea este dată de sărbătoarea schimbării la fața Domnului. Postul început pe 31 iulie se încheie pe 14 august, iar pe 15 este sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante prasnice ale Bisericii Ortodoxe. Un nou tronson din autostrada Sibiu-Pitești se apropie de finalizare. Lucrările pe secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș, parte din A1, au ajuns la aproape 95%, iar circulația ar putea fi deschisă în acest an înainte de termenul contractual din februarie 2027. Pe cei aproape 10 km se așterne acum ultimul strat de asfalt. Dinamo pregătește o nouă schimbare de imagine. După valul de critici primit pentru actuala emblemă, președintele Andrei Niculescu a anunțat că echipa va avea o altă siglă, realizată împreună cu reprezentanții suporterilor. Actuala emblemă ar putea rămâne în istorie după doar un sezon, iar noua identitate vizuală ar urma să fie gata până la finalul campionatului. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât.

Bine te-am găsit la știri! Atenție dacă sunteți pe litoral, pericolul vine mai degrabă de la soare decât din mare. Indicele UV atinge astăzi niveluri extreme, iar medicii avertizează că arsurile solare pot apărea după doar 30 de minute de expunere. Recomandarea este să evitați plaja și marea între orele 11 și 17. Să folosiți creme cu factor de protecție de cel puțin 50 și să vă hidratați corespunzător. O noutate pentru utilizatorii de carduri bancare. Românii vor putea depune bani pe cardurile emise de la orice bancă din România direct la bancomatele multifuncționale CheckBank. Noul serviciu este disponibil fără comisiuni, iar sumele ajung instant pe card, fără să mai fie nevoie să mergeți la banca emitentă. Vacanță cu final neașteptat pentru un primar din Iași. Edilul comunei Sirețel ar fi plecat la munte cu mașina primăriei, însă polițiștii l-au oprit și au descoperit că autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. Plăcuțele și certificatul de înmatriculare au fost reținute, iar primarul și soția sa, viceprimar în aceeași comună, și-au strâns bagajele din portbagaj și au căutat o altă variantă de a-și continua drumul. Încep lucrările la cel mai mare spital oncologic din vestul țării. A fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, iar constructorul poate intra pe șantier. Noul spital va deveni un centru regional pentru tratamentul cancerului și este unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România. Misiune în premieră pentru un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație. Ieri aeronava a evacuat un marinar rănit de pe o navă aflată în largul Mării Negre și l-a transportat în siguranță la spital. Șeful de SEUR, Raed Arafat, spune că intervenția demonstrează capacitatea noilor elicoptere de a desfășura misiuni complexe de salvare pe mare. Începe repartizarea profesorilor care au promovat concursul de titularizare. În ședințele organizate astăzi și mâine de inspectoratele școlare vor fi ocupate peste 6100 de posturi pe perioadă nedeterminată. Repartizarea se face în ordinea mediilor obținute. Cele mai bune rezultate s-au înregistrat în Cluj, Iași și Bacău, iar cele mai slabe în Covasna, Ialomița și Vrancea. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

bine te-am găsit la știri. Partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, și-a publicat declarațiile de avere și de interese. Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului în contextul dezbaterilor din Senat privind obligativitatea depunerii acestor documente și de către partenerii demnitarilor. Dunărea a atins un nou minim istoric cu un debit de doar 1400 de metri cubi pe secundă, aproape de 3 ori sub media lunii august. Autoritățile continuă lucrările pentru creșterea debitului spre centrala de la Cernavodă, iar scufundarea ultimelor baraje va avea loc în condiții de maximă siguranță din cauza curenților puternici. Măsurile de economisire a energiei se extind în toată țara. Tot mai multe supermarketuri reduc aerul condiționat, instituțiile publice opresc calculatoarele când nu sunt folosite, iar unele primării încarcă autobuzele electrice doar după ora 23 pentru a evita consumul din orele de vârf. Măsurile urmăresc reducerea consumului de energie în perioada stării de alertă energetică. Dacă ar trebui să aleagă un singur fel de mâncare pentru tot restul vieții, cei mai mulți români ar alege pizza. Este preferata lor atât în timpul săptămânii, cât și în weekend sau de sărbători. Pe locul 2 se află friptura, iar pe 3, surprinzător, fish and chips, potrivit unui studiu despre obiceiurile culinare ale românilor. Încep restricțiile de circulație pentru Antold la Cluj-Napoca. Mai multe străzi din zona centrală vor fi închise, iar traseele unor autobuze și troleibuze vor fi deviate. Compania de transport public a anunțat suspendarea stațiilor Cluj Arena și Parcul Central, dar și înființarea unor stații provizorii. Festivalul are loc între 6 și 9 august, însă restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 17 august. Dua Lipa și Calum Turner au avut prima apariție pe covorul roșu în calitate de soț și soție la premiera din New York a celui mai nou film al actorului One Night Only. Starul pop și actorul din Eternity s-au căsătorit recent în cadrul unei ceremonii elegante organizate în Sicilia. Bistrița face excepție de la măsurile de economisire a energiei. Primarul orașului a anunțat că nu va opri și nici nu va reduce iluminatul public, motivând că siguranța oamenilor este mai importantă decât economia de curent. Dosarul privind moartea Anei Oroș, femeia ucisă în urmă cu 3 ani de o haită de câini lângă Lacul Morii din București, a fost clasat. Procurorii spun că atacul a fost favorizat de mai mulți factori, inclusiv existența unui mediu propice pentru formarea haitelor de câini în zonă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.